toga ljudski život je bjedna stvar. Zbog jučer svako sutra čekam bez nade, sve moje želje gasnu, ruše se s njim. Možda sada slušaš tu pjesmu punu tu,